0: O outono en Galicia é máis ca unha estación. É a orixe dun sabor único. O da castaña que se recolle nos nosos outos e dos sabores que nacen dela. Carnes frescas, xamón e embutidos Coren o de castañas. O sabor do auténtico outono galego. Coren, 100% galegos.
1: Clínica de Medicina del Dolor San Lorenzo. Los tratamientos más avanzados contra el dolor. Espalda, articulaciones, artrosis, artritis, hernias o fibromialgia. Consulte testimonios en www.clinicademedicinadeldolorsanlorenzo.com. En Ferrol, Sánchez Calviño 40. En La Coruña, Plaza de Pontevedra 12 primero. Teléfono 981 31 50 50.
2: Hai cousas que non teñen presa. Dende 1918, no muíño de Cuíña, moemos a pedra. Sen presas, como sempre. Trigo galego, millo, centeo, espelta. Fariñas naturais elaboradas co tempo e o cuidado que merecen. Prezos especiais para profesionais. Entra na nosa web, omuinodecuina.com. O sabor que non se inventa. O sabor que permanece.
3: Hai sabores que nacen no mar e hai lugares que saben como poñelos en valor. O Grove acolle a 18ª edición de A Cociña do Mar. Escupiña, Bolandeira e Muxo serán os protagonistas dunha tarde de cociña, produto galego e sabor a mar. Con Rocío Garrido, Manuel Domínguez e Alberto Sodrán. A Cociña do Mar, 8 de outubro, ás 6 da tarde, no Mirador da Lonxa de O Grove. Non faltes, aforo limitado. Organiza Engroves e financia Fondo Europeo de Pesca, Xunta de Galicia.
4: La Sunda te ofrece formación gratuita y online.
5: Certificados profesionales para desempleados y trabajadores en activo.
4: ADGD 0108, ADGD 0208, ADGD 0308, ADGG 0208, IFCD 0110 e IFCT 0209.
5: Plazas limitadas. Inscríbete en afd.igf.es o por WhatsApp 676-134-956. Instituto Galego de Formación.
3: Reserva tu plaza ya para 2027.